Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamanya. Kudeta ini takkan terhenti.

0: pop culture Joe the Padang kan. Tadi dengar pasal masih ada yang kata apa
1: hal sendiri lah,
0: daily life dia orang, hal sendiri dia orang kan. Aku nak tanya pendapat kau Joe kan, as a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana? Kau berat ke arah mana?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni, apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu pakai bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada orang kata apa, barang yang solid dulu.
1: Ada, kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show lah, tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun, show kita orang setiap minggu juga ada, busy juga lah time tu. Tapi time tu study lagi lah. So boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, nak suar sikit lah.
0: Okay, aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk The Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam semput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku semput kat tu. Padahal satu lagu kan. Lepas tu aku semput. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah.
2: Okay. Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hari ini kita bercakap tentang salah satu genre muzik rock iaitu grunge, dan kita nak lihat sama-sama. Sebenarnya muzik grunge ini lebih menangkap generasi yang mana satu.
1: Dan kita ada caller daripada Kuantan iaitu Kurt Maisu. Kurt, Nira nak tanya sikit lah. Bila cakap tentang grunge ni, apa yang buatkan Kurt masih dengar muzik ni sampai sekarang?
2: Mostly kawan-kawan grunge saya ni daripada Generation X dan juga Generation Y. Generation Y paling banyak sekali lah. Dan saya masih lagi boleh katakan mengumpul kawan-kawan daripada dunia grunge. Iba yang budak bawah lepas sekolah pun sekarang pun masih lagi nak berkawan dengan saya. Tanya saya kat Facebook, message saya kat Facebook. Pasal mereka kenal saya daripada band saya. Dan saya juga agak aktif juga lah dekat scene grunge Malaysia ni. So, mereka ni masih lagi in contact, bagi dengar lagu ke apa, minta pandangan ke apa. Saya masih dapat benda ni masih lagi belum berhenti. Trend tu mesti ada. Dan, okay, saya rasa gembira lah. Saya orang dunia grunge ni bukan sekadar muzik. Dia menyebabkan saya ada banyak kawan-kawan yang bagus, yang bersemangat dan aktif lah.
0: Itu dia, antara generasi yang memang memilih muzik grunge sebagai salah satu muzik yang digemari oleh mereka. Dan kalau itu tadi kita dengarkan daripada Kurt Maisu, yang merupakan antara yang masih lagi bermain muzik grunge di Kuantan. Selepas ini, salah seorang ahli daripada kumpulan ataupun band grunge terkenal di Malaysia, iaitu Disagree. Kita akan dengarkan pula opinion daripada beliau sebagai salah seorang musician yang masih lagi aktif memainkan muzik grunge sekarang ini.
1: Baik, sebelum tu jom kita layankan Dansa Persona daripada Grey Sky Morning di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di On The Way Rakita. And after this, kita ada FYP featuring Your Playlist.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist daripada Kurt Maisu yang buka caller kita tadi untuk Grunge Friends from Kuantan. Jadi stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain.

0: Alright guys, kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan daripada Kurt Maisu. Pendengar kita yang kongsikan pendapatnya sebentar tadi, dan kita akan kongsikan sekarang ini dua daripada lima lagu pilihan beliau.
1: Nirvana, Milk It dan juga Pieces, Gouge Away.
0: Jom kita layankan di On The Way Rakita dalam featuring your playlist FYP, Music Lain, Fikiran Lain.

0: tiga lagi lagu pilihan Kurt Maisu, pendengar kita yang kongsikan betapa minatnya beliau terhadap muzik grunge.
1: Dan tiga lagi lagu pilihan daripada Kurt Maisu, Nerve Dealers, Dream Machine, Butterfingers, Nicotine dan yang terakhir, Bush, Little Things.
0: Jom kita layankan sepanjang jam ini. Istimewa juga untuk anda di playlist Rabu Rock. Music lain, fikiran lain, featuring your playlist.

0: Baik, jadi kepada peminat-peminat genre grunge, kita nak kongsikan satu berita gembira untuk anda supaya make sure anda tidak terlepas persembahan istimewa ini.
1: Jangan lupa hadirkan diri ke Disagree Live in Concert yang akan berlangsung pada 24 Oktober nanti di Red KL Hall, dan tiket boleh dapati di disagree.overtickets.asia.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 40KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Art of the Lost Island di Pulau Redang Terengganu 26 dan 27 September ini bersama Servants, Cha'a, Piring Terbang, Petlek, Guha Humana dan ramai lagi. Berenang dengan selamat kat laut tau guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia iaitu RELA membantu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan memasang perangkap harimau di Kampung Takong Post Perwar susulan insiden serangan harimau yang mengorbankan seorang penduduk orang asli Isnin lepas. Menerusi hantaran di Facebook RELA daerah Sungai Siput, bantuan berkenaan dilaksanakan oleh beberapa anggotanya di kawasan itu sebagai usaha membantu memastikan keselamatan penduduk setempat serta menangani ancaman haiwan tersebut. Mangsa ditemukan di kawasan rumpun buluh berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi dipercayai diserang dengan kesan tapak kaki harimau serta beberapa petunjuk lain. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu, hari ini 23 September. Harap semuanya okey-okey aja untuk korang semua. Dan of course kepada korang yang sukakan lagu-lagu rock, hari ini Rakita bersempena dengan playlist Rabu Rock. Kita raikan taste rock korang semua. So enjoy guys.
1: That's right. And kalau korang ada apa-apa suggestion lagu-lagu keras yang korang nak kita orang putarkan, korang boleh klik dekat kita orang punya link in bio. Pun ada juga nombor WhatsApp juga ataupun DM-DM sahaja di rakita.my. Alright, korang bersama Bob dan juga Heidi, korang akan lepak dengan kita orang berdua sampailah pukul 7. Tapi jom kita layankan dulu berita-berita sukan negara kita hanya di Score.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Masih lagi kita nak borak update sukan, especially sukan Asia, apabila kita ada cerita berkenaan tentang Leong Jun Hao mencipta kejutan di sukan Asia Ai Chi Nagoya 2026 apabila menewaskan pemain nombor 1 dunia Jonathan Christie.
1: Jun Hao bangkit selepas tewas set pertama untuk menang 20-22, 21-12 dan juga 21-17 sekaligus menghadiahkan mata pertama buat Malaysia. Bagaimanapun, kemenangan itu belum cukup untuk membawa Malaysia ke separuh akhir secara acara berpasukan lelaki.
0: Dan Malaysia tewas 2-3 kepada Indonesia selepas Eugene Iwe gagal menamatkan kebangkitan negara dalam perlawanan kelima. Malaysia kini masih menanti pingat acara berpasukan lelaki sejak gangsa di Incheon 2014. Alright, kejap lagi ada lagi satu cerita berkenaan tentang sukan Asia. Terus kekal untuk Rakita, tapi lain dulu playlist Rabu Rock. Kita ada Subjects, ini dia Misery. Let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dalam masa waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Rakita Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: kita tu, utamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah. Tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni? Kenapa dia buat lagu macam ni? Apa semua. So, band-band baru kena raihkan lagi benda tu. Boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya, saya suka bereksperimen kan. So, saya harap diorang pun bersama lah. Jangan, kalau boleh jangan play safe je lah. Hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh

0: kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

Hijrah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: bob culture di sini, Abang Ria.
1: Satu lagi bang, saya nak tanya, masa zaman saya sekolah, saya ada belilah seluar Levi's apa semua. Mereka kata, nak, kena bagi Caesar ni. Kena rendam dengan...
2: Aiko.
1: Betul tak betul bang, benda tu?
2: Dia, seingat aku awal 2000 lah. Late 90s awal 2000, zaman-zaman Aiko ni.
1: Oh, okay.
2: Zaman tu, orang suka bereksperimentasi. Aiko lah, kopi lah. Dia nak jeans karat. Dia nak jeans karat.
1: Oh, jeans.
2: Kerah patu karat tu dia pakai kok. Tapi nanti bersemut lah.
1: Boleh pakai, boleh.
2: Kata
1: boleh
2: malam bersemut lah.
1: Method itu boleh guna lah. Ke abang rasa macam
2: dia bagi aku main-main lah. Boleh lah, boleh nak eksperimen.
1: Eksperimen boleh lah.
2: Kurang-kurang kalau orang nak bercerita, pernah buat lah.
1: Pernah buat.
2: Tapi
1: abang pernah buat?
2: Aku tak buat lah. Member ada buat lah. Aku tengok. Dia jadilah kerah tu. Dia kerah sikit macam pakai kanji lah. Lepas tu kain nampak macam kakak sikit lah. Sekarang tak perlu. Dia dah ada kaki shibu. Wef.
1: Okay.
2: Kain dalam kan. Kain dalam dia pakai kaki shibu. Okay. So dia dah coklat.
1: Oh.
2: Zaman tu memang 2000 tu ada kain karat tu. Levi pun dah keluar.
1: So orang buat metal tu sebab mungkin nak beli tak mampu mungkin ke sebab apa? Untuk
2: mungkin
1: jadi
2: juga nak dapat pun susah.
1: Nak dapat susah. So bereksperimentasi lah.
2: Eksperimen dia nak kerahkan sama. Tapi sekarang sebab sekarang banyak kain-kain yang kerah. Sebab tu bila keluar Ironheart, kain 20, 21 dia tak kerah sangat. 25 Samurai keluar 25 semua zaman tu semua tayang ni. Seluar berdiri kan.
1: Seluar berdiri. Tu saya cakap ada sepupu saya bawa dia tunjuk seluar tu berdiri. Itu berapa ans bang?
2: 18 dah boleh.
1: 18 dah boleh.
2: 18 kat atas lah. Kalau nak cun 25 lah.
1: 25.
2: Sebab zaman tu, bila orang pakai selvih ni, dia nak tunjuk dia punya selvih tu rare lah. Orang berdiri lah.
1: Okay.
2: Nak tunjuk berdiri, ada setan lah bukan jin kan. Itu je. Okay. Tapi bagi aku, tak penting pun berdiri tu.
1: Tak penting. Okay.
2: Dia nak tunjuk kerah je. Seluar tu memang kerah bila mula-mula keluar. Lepas production tu, dia masih raw lah. Dia tak basuh lima malam keras.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya, fabric tu lagi penting. Dia bukan keras semata-mata. Fabric tu lagi penting.
1: Fabric tu paling
2: texture
1: penting.
2: Texture tu.
1: Texture tu.
2: Cuma zaman tu lah orang nak tunjuk, aku ada kepala kain.
3: Saksikan video penuh sekarang.